0: more radio ni TV ni son empacho empire we ya bo oh, Facebook YouTube ni TikTok bo mo den se obi a e se na makoma ko 30 chance ma me na wan like you page we bi me pese empire we ne me bo wi abra oba priya camp wa me abo empire ne kura na fa phone na wo phone so sa empacho bo mo den se empire we bo bi wi ye ko urade ne o se urade yesu
1: urade yesu
0: Bede me kare me home show on Saturday. Asafirade. Midi wani mukanye.